me bra na me nyem me papa nyine no na hospital bra yade ya bi chime na me hobe bia me mfa na bra be de me kota woto we hospital bi ho no be kai na me we fita na yade so nyira sisi me so one cock bra me atisi kan po akoto cock na ya de na ya de na ya de na ya de na ya de na ya de na wode so nyira sisi me so wie wo wa me panie ye ma tro ma me ho ye di wie ya me ya fra fra tia za fra tia wo yire no ho ato no enti fanti kabra me enyi no no ba ne ba ma fa fa shi ye ni yo chene ye ko ni na wi ya shere ye ko ni di ka me wai na ye se ye pebe bi fa me ya fa pnai na e ye se me wo wo me na se pwa me wo wo me na se pwa na ba ba ko ji na di mo ye te sa ne ha ye nko ye no me se me se fo na ni ba wo so me pa wa ne dia ka hospital ho na me amimu ne dia me nie sika le bi wa e bi ni ho ti ase ye ya la ne free hospital ho me nie me me pa sa me ka cho ni na ne se anya ho bo ne wati sa se Jesus Christ o wa ku du ni ho do me ni ama dia ba to wo be kwa deja me kwa se dia ne na o be die prayer dia ne na o be die me ame pa sa ka cho ne se me nie Jerry, yes, to Christo Tomisa. You are what the first seminal. Nay, the taser. Nay, the pants young from you. Jerry, yes, to say. So, one day, no, so only one coming in our Massa Bamia. Oh, Mrs. Wabra. Oh, my name, you are. Oh, my name, I sense you.